0: Alltså jag tänkte nog. Och jag tänkte det här. Får jag så för att det?
1: Negative, we have it, thank you.
0: Do you want to switch over?
1: You can switch over.
0: Okay.